влада і свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синих.

0: Добре.
1: Ліля,
2: ще виш, от говорка, скупай свої податки, такой пошли на ніч п'яте на 300-300. Чи зманку тену урок лічимо ще задню фіналістку, потім по об 9.40 звємо, катера послушалка гри свою найбільшу приятельцю в Санський Нью-Йорк. З ДМом ін Мейбелі Нью-Йорк. Ніч п'ятена, 300-300. Зде Париз, задній влак за Нью-Йорк.
3: Дені Саудіт Шоу. Твоя найлюбша ютрення забава на Радіо Ена.
4: Радіо Ена, Цельський вал. Отприте ІНР при Ілліріки. Ізберіте найбільше. Ізберіте Ілліріко.
5: Ту е тржно споручило. Вечна Ілліріка Пікасі. У НЦЦ прихаяє отем. І доволіо. У пітак, 25 септембра об 20.30. Уступниця сужі продайна Олай Пікасі. І на всіх Олай продайних містих. Се видимо.
6: Енергія за весь день. Акція тидна у Євроспіну від 17 до 23 септембра. Протеїнський йогурт з космічі Вечверст 175 грамів ле 79 центів. І протеїнський пудинг сметано 200 грамів ле 89 центів. То є пам'ятний накуп. Євроспін.
7: Не чакайте з новими окна. Обіщіть Мікцеллі на Мосу і уявіть додатніх 5% попуста. Вечна Мікакція Пікасі.
8: А виж, кай є єдина ствар пр наш хіші, ки дела і наямра?
9: Ну кай?
8: Чистильна направа.
7: Вода тих. Чистильне направе ін збиральники деживнице.
10: Вода тих Пікасі.
7: Стара шара є денар.
11: Старе ограє, радіатори, платища, акумулатори, отпадний папір.
7: Суровина. Заміняємо єклейний отпад ін барвне ковине за денар.
11: Суровина Пікасі.
12: Lida, Lida, Lida!
9: Kaj je s tabo?
13: U Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Lida.
14: Poslušte zdaj vsi.